0: er det beste produktet fra Norge?
1: Nei, det blir mer en sånn smakbærare, ja, ja. Sånn sett. Men det er samma med avokado. Både tomat och avokado är väldigt gott grabbar. Men det är ju smakbärare, så att säga. Ja. Så jag hackar i lite avokado också. Ja. Så har vi en fin salat här. Ska vi se om mycket vi kan diska upp någonting gött om en liten stund.
2: Det må være deilig når du er mat- og vinekspert og sitter på restaurant og tenker jeg tror ikke jeg bestiller den retten, for den kan jeg jo bare lage hjemme.
1: Ja.
2: Sånn som du har gjort hjemme i P4-kjøkkenet hos oss ja, nå, Kristi.
1: Så fel det kan bli. Men det er ofte slik man tenker det.
2: Ja.
1: Og jeg er for eksempel da på restaurant naturlig nok med min kone ibland.
2: Ja.
1: Og hun bestiller jo normala goda ting, men jag är ju liksom jag har lust att pröva någonting nytt.
2: Ja.
1: Så och det är oftast inte så goda så jag blir lite missunnelig på att jag inte beställt bara ett vanligt
2: ja.
1: Entrecote för exempel eller vad som helst, men hur visste du det? Jag tänker lite sån, är det lagar jag hemma.
2: Ja, fördi du hade ju sett på denna krabbe wasabi krabbemixen eller ja, vad det var ja. På en restaurang och den har du lagt till oss nu och den ska vi smaka på här om den blir väldigt god.
1: Ja, men jag vet ju kan den är bättre än restaurangen för jag beställt ju aldrig ändå. Men nu är det då krabbekött som jag har tagit och blandat samman med majonnäs och lite crème fraîche.
3: Den blev väldigt god.
1: Blir det?
3: Väldigt god.
1: Och ja, ska vi hur gör man den ändå bättre då?
2: Har du med något gott i glas idag?
1: Ja, men en risling från Langenlois. Var är vi då?
4: Japan.
1: Langenlois i Japan, det har jag aldrig hört
2: talas om. Tyskland?
1: Österrike? Akkurat, det är en kanton i Österrike. De lagar goda rislinjer där också, inte bara i Tyskland.
4: Mm.
1: Ofta lite kraftigare på smak. Och det ska det känna. Och det är väldigt gott med när rislingen är lite kraftigare på smak än vad det är i Tyskland. Då, för att krabba är väldigt...
4: Ja.
1: Smakrik, ja. Vi se her.
4: Og så har du jo wasabi oppi her, og når man spiser noe med chili, så er jo det, påvirker jo det veldig, for det blir som hengende i med en wasabi, men blir jo bare borte igjen, så da påvirker det kanskje ikke så mye.
1: Det er akkurat som pepparot. Altså, de er jo slekt med hverandre. Som
2: du, vet du hva mitt ønske er, Christer? Nei, er at folk skal høre på oss på nyhetsfredag, så de tenker, skal vi bytte bort den der olje eller pasto fredagstakoen i dag, og heller lage en forrett med krabbe på toast? Krabbe,
1: ja, og bare si at toasten er vanlig loff, som jeg har stekt i ovnen. Med bara lite smör och när jag kommer halvvägs i stekningen så tar jag och gnir lite vitlök på den smöret och bara smälta. Mm. Och det ger faktiskt en smak till toasten.
4: Och så deilig och den vinen passade ju väldigt gott.
1: Gjorde den det?
4: Ja. Ja,
1: men då ska jag
2: ta smaken. Ja, det är
1: rart med det. Ja, helt ja, om det var tillfälligt eller inte, jag vet inte, men det är i alla fall den idé där.
4: Check P4 Radio på Instagram för mer inspiration. God helg, Christer!
1: Tusen tack! Det blir krabba i kveld.
2: Hvor var du da Bjørn Forlund fikk et sjokkert uttrykk og vi så at poletten datt ned?
4: Ja.
2: Da vi uttalte stedsnavnet Finnskogen og snakket litt om skogfinnene, for det skal være en festival der i helgen.
4: Ja, hva har samene der å gjøre, liksom?
2: Ja.
4: Da fortalte jeg at jeg er jo gift med en som har aner fra Finnskogen og fra Finland, for finnene de dro jo til nettopp Finnskogen. Og,
5: ja, det er derfor det heter Finnskogen,
4: ja. Ikke sant?
2: Ja, men...
4: Da skjønte jeg det også. Hva er det neste? Som at Finnmark også har noe med det å gjøre? Nei, det tror jeg ikke noe på.
2: Jeg kan sitte her og le nå, men når det kommer til sånn poletten datt ned situasjoner, vi alle har jo vært der, og jeg husker hvor jeg var, da jeg skjønte hva plagget tights betydde.
4: Tights,
2: jeg bare tenkte at det er tights. Det er jo tights, det er jo ikke som... Å, det er jo tight! Ja, men herregud, det er jo ikke som om vi kaller det for eksempel da longs shorts. Altså, da så mine medstudenter så dumt på meg, og jeg følte meg så dum, og jeg husker hvor jeg var, så det sier litt om at den skamfølelsen der, da jeg skjønte hva disse ordene betød. Ja.
4: Mm. Men det er mange, også i musikk for eksempel, så skjønner man etter hvert. For eksempel så skjønte jeg aldri, eller jeg tenkte ikke noe på det med... som lagde denne låta. De kallte seg for Band Aid, og det betyr et band som hjelper, tenkte jeg. Helt til jeg for noen få år siden var i et apotek i England, og så Band Aid. Det betyr jo plaster.
2: Genialt.
4: Så det var faktisk en dobbeltbetydning der, som jeg ikke hadde skjønt.
6: Selda Ekis var gjest hos oss i går morges, og fortalte at hun likte TV-programmet God Elg fra 90-tallet, og skjønte plutselig ordspillet der.
7: Det må være God Elg.
6: Ja.
2: Etter skolen eller noe sånt.
6: Fredager.
7: Og så husker jeg da jeg skjønte det tok litt tid Og da jeg skjønte hva god elg, god helg.
4: Ordspiller.
7: Ja, men jeg, fordi først var det sånn, det er bare god elg. Og så etter hvert så skjønte jeg, åja, det er
4: helg. Ja,
7: det er liksom tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40.
4: Kristel har sendt oss en tekstmelding og sier, det er ikke lenge siden jeg forstod hva weekend stod for. Ordet weekend, altså, artisten eventuelt. The end of the week, altså, selvfølgelig weekend. Og jeg er 44, sier Kristel.
2: Og nå kommer du som hører på til innsatte omgitt av idioter. Og sånn er det bare, det er vi alle sammen innimellom.
4: Du er en av oss.
2: Jeg også var jo voksen da jeg skjønte at hva stressless var. Jeg tenkte bare at det var en billig bokhylle, en stressless stol. Ikke at det var stress.
4: Les. Nei, fiffi.
2: Ja, det er fiffi.
4: Fiffi fra Sunnmøre.
6: Veldig bra, og i går så var Selda Ekis frokostgjesten vår. Hun er tilbake på TV direkte på NRK i morgen kveld med Alle mot 1. Hun fortalte at hun i voksen alder innså at TV-programmet God Elg, som gikk på NRK på 90-tallet, det var et ordspill.
7: Men jeg, fordi først var det sånn, det er bare god elg. Og så etter hvert så skjønte jeg, åja, det er
4: helg, ja.
7: Det er litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40.
6: Ja, så nevner du tomatvitsen her. Skjønner vi den i en alder av 40 og 60? Og du som hører på, kollega Dyveke, hun har gått ut på gata og prøvd å analysere denne tomatvitsen.
8: Du, den vitsen om to tomater som gikk over en vei, kan du den vitsen?
9: Ja, det var en gang to tomater skulle krysse en vei, og så ble den ene overkjørt, og så sier den andre til den, «Come on, ketchup!»
8: Men hva er det som er morsomt med det?
10: Det er jo ikke det.
8: Det er jo ikke morsomt.
10: Nei, det er jo ikke det.
8: Men det jeg lurer på da, er om, har du skjønt den dobbeltbetydningen som visst nok er i den vitsen?
9: Nei, det har jeg aldri tenkt på.
11: Nei, men er det ikke sånn at den fungerer jo egentlig ikke på norsk? For det er jo det at to tomater går over en vei, og så dør den siste, holdt på å si, han blir kjørt over, og så sier den tomaten som har gått over veien, sier jo, come on, catch up, som er et ordspill på at han skal catch up på den andre tomaten, og fordi den har blitt til most tomat, altså ketchup.
8: Men har du alltid skjønt at det er sånn det er?
11: Det var jo selvfølgelig, kanskje gjennom barnehagen, så skjønte jeg jo ikke det. Da var jo det bare gøy, fordi alt var gøy. Det er gøy med ketchup. Når man er fem år, så er alt gøy.
4: Ja.
11: Men jeg tror jeg skjønte det relativt tidlig, at dette var jo egentlig ikke gøy. Dette er en engelsk vits som er dårlig oversatt. Det skjønte jeg kanskje i det jeg begynte å skjønne litt mer engelsk, da.
8: Har du skjønt dette her?
11: Jeg har ikke aldri tenkt over det.
10: Det var ganske bra, det visste ikke jeg.
9: Ja, den var helt ny. Da har jeg lært noe i dag
2: også. Ja, da kan du se.
4: 3 av 4 har lært dette i dag.
2: Men vet du hva? Jeg er heller litt grann dum og lykkelig enn smart og trist.
6: Det var P4s radiofrokost 11. september. Og det snudde jo plutselig fredagsleken, Eirin.
2: Det gjorde det. Det ble uavgjort, da.
6: Men det er noe med det. Det er, altså, når du ser oppgavene foran deg, Bjørn, så er det jo veldig lett selvfølgelig, men å komme på starten av en låt sånn...
2: It's a little bit funny.
4: Ja, da er produsent Dyveke som hadde laget disse oppgavene. Hun testet det jo først på flere, blant annet meg da. Og jeg har jo ikke snakk om at jeg kunne huske Emma Steinbakken.
6: Nei, ikke sant?
2: Jeg elsker sangleker.
4: Kom for sent, lek og... Ja, et eller annet.
2: Alvor.
4: Ja. Så, og det, jeg skylder på diksjonen hennes, men det kan også være ørene mine som har litt mye ørevoks.
2: Ja, jeg har lyst til å leke den leken flere ganger, altså.
4: Ja, det kan
6: vi gjøre, vet du.
4: Her skal det lekes, og sikkert også neste uke.
6: Men i hvor stor grad tror du du har lyst til å leke den igjen fordi du var flink til det?
2: Ja, ikke sant? Det er akkurat sånn, hvorfor synes Bjørn at matte er gøy, og jeg synes det er forferdelig.
6: Ja.
2: Det er kjempegøy når du får til ting som er litt utfordrende også, jeg fikk ikke til alt. Og derfor synes jeg det er gøy med sang og musikk.
6: Ja.
2: Og derfor synes gøy, Bjørn er gøy med matte.
6: Ja.
4: Ja.
2: Der, og tall er jo gøy når man får det til.
4: Er det jo sånn. Men så er det noen områder, sånn som for eksempel jeg har det med golf da. Jeg blir jo aldri noe bedre.
2: Oh, sånn som jeg har det med surfing. Jeg blir aldri noe bedre.
4: Men jeg tenker alltid, ja, men nå, denne gangen skal jeg få
2: Ja.
6: Så du går rundt og er dårlig hver gang?
4: Altså? Ja, ikke sant? Ja, det hender at det glimter til.
6: Okay.
4: Men dette er jo litt sånn som å spille, som jeg er jo på ingen måte noen gambler, men jeg har skjønt at folk blir liksom grepet av at de plutselig vinner litt i andre. Oi, jeg kan vinne!
2: Ja.
4: Og da tenker du resten av livet på at den følelsen kan komme tilbake.
12: Ikke sant.
4: Og det er litt der det er da, med ja. Blant annet golf og mye annet, og surfing kanskje da.
12: Ja. Men blir det golf?
2: Nei, nå gutter, nå må dere bli ferdige, jeg har så mye annet å gjøre, jeg kan ikke sitte her og jobbe. Jeg sitter jo og jobber med 50 min før Johan Golden kommer inn og skal ta med misjonen, ja, og dere jobber på.
12: Men blir det noe golf i Sponvika i helga?
4: Nei, det blir det ikke, og jeg skulle jo spilt med Jan Nordmann i dag, vår kjære kollega, som har fri i dag, og jeg kan gå tidlig fra jobb, og tenkte da skal vi spille, men så kommer jo det regnværet, og det gidder vi jo ikke.
12: Nei.
4: Så da blir det ikke noe. Sånn er det med den saken. Da kan jeg tenke på hvor godt jeg kunne ha spilt.
12: Ikke sant.
4: Ja.
12: Da ønsker vi riktig god helg da. Så ses vi på da, eller hørs da.
4: Kos deg, og Erin jobber videre.
12: Ha det. Hva vil du si? Hva vil du si til
2: lytteren? Jeg har tunet for lenge, så jeg hører på noe annet. Ja. Sitter dere og prater der ennå?
12: Sitter.
2: Ha det.
13: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Marit Lavoll.
1: Ja?
2: Dette Oddvar Isaksen fra familievernkontorenes sentralenhet.
1: Ja.
2: Jeg ringer fordi jeg har fått en sak på bordet her fra Kvaløysletta tannklinikk.
1: Ja, det var han lille Lukas. Jeg er bestemora hans.
2: Dette jo en 2,5-åring.
1: Ja.
2: Det sies i denne henvendelsen at han angivelig skal ha bitt tannlegen.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Han gjorde det.
1: Han var redd. Han er veldig redd for folk med hvite klær, for han har vært en del hos lege og sykehus og sånn.
2: Altså det tannlegen forteller, han hadde hoppet og glefset til og bet hardt til bet i blod.
1: Ja, jeg vet. Jeg satt ut på venterommet, og jeg vet hun spurte tannlegen om hvordan det gikk med fingeren hennes etterpå.
2: Ja, visst det.
1: Hun fortalte meg at han hadde bitt jo.
2: Dette har jo vært en traumatisk opplevelse for denne tannlegen.
1: Åja.
2: Og som mener at det er du som bestemor angivelig skal ha oppfordret ham til å bite.
1: Jeg?
2: Ja.
1: Jeg var jo ikke inne engang.
2: Nei, ja, det er det som skal ha blitt sagt.
1: Men kjære venner, jeg var ikke der inne engang.
2: Men at du på forhånd har oppfordret til, hvis du blir redd, så skal du bite tannlegen.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg tror du var helt spennende gal. Ja.
2: Det står her svart på hvitt, og da må vi tro på det. Og det skal også ha vært spyttet.
1: Ja, gutten spyttet, ja, det gjorde han visst også.
2: Men er det tilfelle at du har sagt til gutten før han gikk inn der?
1: Nei, absolutt ikke.
2: Det står her på papiret. Du skal ha sagt at han skal både spytte

0: det de driver med eller det de gjør.
1: Ja.
0: Han som driver er motstander av, som vindmøller I Norge nå, han heter Vind, dette navn. Det synes jeg veldig...
1: Ja, det ryddig.
0: Det synes jeg veldig ryddig. Mm. Synes, hvis folk kommer fra Østfold, synes jeg at de burde hett Østfolderud tilbake. Altså, så vet
1: ja, ja,
0: de,
1: så man kan spotte med en gang.
0: Ja, ja, det var jo litt sånn, det var sånn det begynte med Senn og Sønn og Dottir.
1: Ja,
0: og sånn.
1: Dahl og Vik.
0: Ikke sant? Vi sa egentlig bare fra hvor du skulle.
1: Ja, du sparer deg for en del spørsmål.
0: Ja, det gjør du. Og så finnes det så veldig dølle navn og kule navn. Det aller kuleste navnet i verden i min bok Omar Sharif.
1: Ja, det ikke dumt.
0: Ja, så det du får så lyst på cowboy boots og sigar, ja, ja. Heter det. Og en kamel. Mm. Men jeg satt og leste igjennom hvem som kom I begravelsen til David og Kong Harald. Mm. Og der kommer ambassadøren fra Nord-Makedonia og heter Driton Kuki.
1: Det fikk ikke jeg med meg.
0: Og jeg må si... Altså, her må det, og det sikkert på at akkurat Nord-Makedonia ikke verdens mest kjente land.
1: Nei.
0: Så det sikkert mange som ikke har møtt ambassadøren fra Norak som må hilse når mm-hmm. han kommer hit nå, mm-hmm. og han sier, mitt navn Kuki, Driton Kuki. Da må de som kommer fra staten Norge ikke le.
1: Nei.
0: Det veldig
1: viktig. Nei, det ikke lov. Nei, nei.
0: Det klart du heter Driton Kuki.
1: Ja, hei. Hei.
0: Jeg heter Jens Jensen, ikke sant? Det ikke noe, hva sa du?
1: Nei, det må man ikke finne på.
0: Driton? Ja, det ikke det for navnet.
1: Da er det du heter.
0: Det det, så velkommen, Driton Kuki. Supervikar, Pernille Sørensen. Mm-hmm. Gått veldig bra så langt, synes jeg.
1: Så hyggelig at du synes.
0: Ja,
1: jeg synes du også klarer deg kjempefint.
0: Det veldig hyggelig at du synes, mm-hmm. og flaks, egentlig. Mm-hmm. Ja, du fotballinteressert? Eller? Mm,
1: hva vil du si at jeg
0: Nei, det du ikke.
1: Jeg vil si at, og det sånn som jeg egentlig gremmet meg når du og Bård og jeg jobbet sammen I mange, mange år. Ja. For jeg jo god til å skravle om mm-hmm. det aller meste, mm. og jeg finner det aller mest interessant. Det ett tema jeg ikke kan skravle om med troverdighet, og det fotball. For du og Bård kunne bare komme inn og si sånn, så du på, eller? Mm. Mm, herregud, for altså, jeg orker ikke. Da har dere egentlig beskrevet en kamp, både når den går, begge vet hvilket lag som spilte, hva som var at stake, og jeg aner ikke.
0: Nei.
1: Og det skulle jeg veldig gjerne ha vært bedre på.
0: Ja, men du prøvde deg jo en periode.
1: Jeg prøvde meg. Mm. Men det var ingen som oppdaget det.
0: Nei, du hadde et prosjekt hvor du skulle se hvor langt det gikk, hvor du bare skulle lære deg noen sånne små koder,
1: ja, og se om fraser kunne...
0: og se om du kom deg unna med det.
1: Ja, nei.
0: Det gjorde du ikke.
1: Nei, fordi Bård blant annet påpekte at når du sier, da, for vi var jo så på en kamp på Vika sammen, og så sier jeg, åh, det klart han å fange ballen, og så sier Bård at det ingen som sier fange ballen, nei, Pernille, for eksempel da, sånn at jeg ryker på sånne ting.
0: Ja, blant annet. Mm. Så det var... Men du gjorde et... Jeg skjønner det, for det kan det kanskje oppfattes som litt sånn stammespråk hvis man ikke er inne I der.
1: Men jeg ser jo på... Jeg har jo en fotballinteressert mann og fotballinteressert sønn, så jeg ser jo på med de, men mer for at jeg synes det hyggelig å sitte sammen med de da, så skriver jeg litt ved siden av. Det sikkert ikke irriterende for de som ser på kampen.
0: Nei, det finnes ikke noe mer når du skal diskutere...
1: Nei, ja, men jeg skriver om litt sånn hvordan de løper og sånn, men på feil premisser da.
0: Ja, jeg får mer åssen de løper.
1: Og fy fader, han løper raskt. Ja. Så det jo, så gjelder jo det alle egentlig.
0: Høye knær på han der.
1: Eller? Ja, veldig. Mm.
0: Ja, ja, det riktig. Jeg satt og så på Bodø-Glimt spille borte mot Bayern München I går.
1: Ja, jeg var faktisk innom og så bittelitt I midten der.
0: I midten, ja. Mm. For da fikk ikke du med deg oppsummeringen. Og han ene som skulle kommentere på slutten, det jo Sørlandets løse kanon, Jesper Mathisen. Mm. Bodø-Glimt fikk juling.
1: Ja.
0: Regelrett ble filleristet.
1: Men de klarte 0-0 før pause.
0: De klarte 0-0 til pause, og det var alle enige om at det var veldig bra. Så ble det 5-1, var det? Nei, 5-0.
1: Ja, det fikk jeg ikke med meg.
0: Og kampens store spiller var den franske Olysée.
1: Ja.
0: Kjempegod. Og Jesper Mathisen skulle beskrive hvor god han var. Mm-hmm. Olysée en svart herremann.
1: Ja.
0: Og det så du at Børslid, som et sidekommentator, tenkte, oi Jesper, nå du I ferd med å gå skikkelig på limpinnen her.
1: Uten å vite det selv.
0: For Jesper, han så god. Han

0: dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Ja, du, det er Preben Iglebæk som ringer fra Oslo.
1: Ja, men hei du.
2: Angående en Porsche 911.
1: Ja, stemmer.
2: Du har ikke solgt den ennå.
1: Ikke ennå.
2: Nei, jeg synes den var veldig fin.
1: Ja, men det høres bra ut. Jeg tror det skal være bra, altså.
2: Ja, den var veldig til min smak.
1: Ja vel.
2: Hvor mye var det du skulle ha for den igjen?
1: 3,29
2: har du tenkt for den, ja.
1: Yes.
2: Kunne du vært interessert i en avtale med hvor jeg gir deg da, den prisen du vil ha, men at du får 200 000 i kontant, og så får du resten i varer og tjenester gjennom firmaet mitt?
1: Hvilke firma er det du har da?
2: Jeg driver Klinikk Fetisj. Det er en plastisk kirurgisk klinikk i Oslo.
1: Det er lite aktuelt.
2: Alle har jo noe de kanskje kunne tenke seg å forandre litt på.
1: Ja, riktig, riktig. Det høres ut som en avtale som ikke jeg vil gå inn på, hvertfall.
2: Jeg kan jo gi deg varer og tjenester til det dobbelte av den verdien, da, for å si det sånn.
1: Ja, stemmer. Ja, da tror jeg må avvente noen år, sånn som det ligger an nå, så tror jeg drøyer litt, ja.
2: Men er det noe du kunne tenke deg å fikse litt på, da? Så kunne vi i hvert fall se på deler av summen.
1: Du, det tror jeg ikke vi snakker noe mer om.
2: Ingen føflekker, ingen...
1: Nei, da, det er bil som gjelder her, tror jeg. Hvis du vil kjøpe bil, så må du nesten bare komme med et bud, ja.
2: Ingenting du vil ha større eller mindre, eller...
1: Nei, beklager.
2: Hva med din kone eller samboer?
1: Nei, nå tror jeg vi avslutter.
2: Du er ikke interessert i å fikse på noe der, eller?
1: Nei, det er dårlig med det, du.
2: Kan jo hende at hun kommer til å angre hvis du slår fra deg et sånt tilbud, da.
1: Ja, da vurderer vi det i så fall utenom en bilhandel, ja.
2: Men hvis det er noe du skulle ta tak i av på henne, er det noe du kunne tenkt deg å...
1: Nei, nå må vi forholde oss til bil her, tror jeg. Er det bil du er interessert i, så kan vi snakke om det, eller så tror jeg vi bare avslutter.
2: Ja, bil og deal, kan du si. Det er vel egentlig mottoet mitt her, da.
1: Ja, stemmer. Nei, men jeg trenger ikke tjenesten din, så det er så enkelt som det.
2: Og din samboer heller ikke?
1: Nei, beklager. Nå tror jeg vi har snakket nok om det.
2: Her får du anledning til å fikse på utseendet til nesten hele familien, altså.
1: Beklager, det er bil som gjelder her, og så får vi heller... Nei, jeg tror vi bare drøyer den, du.
2: Du er sikker på det, altså?
1: Veldig trygg på det.
2: Hva med Ingvild Haga og Ole Jimmy? Kunne de trenge å få fikset på noe, eller?
1: Ja, du kjenner til de også,
2: ja. Ja, de har nemlig tipset P4 om at du kanskje ville gå 5 på.
1: oi. Såpass, ja. Nei. Åh, det her blir hevn også.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi til et overraskende morgenrituale i P4s radiofrokost. Og det dreier seg om parfyme. Maemo-sjefen, sjefen for den Fancy Pants-restauranten i Oslo med 3 stjerner, Michelin-stjerner, husker dere det han var?
2: Ja, det var jo veldig fiffete, fint besøk. Han er litt fancy, han der.
1: Han er veldig
2: Espen.
1: Fancy, det skal du få høre nå da. Dansk-norske, helt riktig, Espen Holmbo Bang, leder Maemo i Oslo, var her sammen med komiker Tore Sagen, som også er med i dette klippet her. De har laget TV sammen, og jeg hadde da i forkant hørt at Maemo-sjefen Bang brukte flere parfymer hver morgen, og spurte da hvilke 2 han brukte den morgenen han var her.
3: Ja, det er et bra spørsmål. Ja.
4: Det blir for eksplisitt. Og jeg gjør som Tore. Jeg svarer på det jeg har lyst til å svare på. Og jeg holder det litt for meg selv.
1: Ja, ok, men fordi greia er at dette er en av de tingene vi får lære om deg i VGTV-serien, hvor du og Tore drar på inspirasjonstur til Italia. Og dette kommer plutselig fram som et sjokk på deg, Tore.
3: Ja, eller jeg hadde som etterretning på at det foregikk, og så prøver jeg på en måte å bruke det som et bevis på at Espen er litt jålete, og det føler jeg kanskje at den burde tillate seg å være hvis man driver så fin restaurant.
2: Jeg skjønner ingenting, er det 2 parfymer som du tar på deg, Espen?
3: Jeg kan forklare det, du har liksom en grunnparfyme, og så blir det flere lag da, sånn når jeg lager det. Ja, dette er sånn jeg har forstått det.
4: Det er bunn og topp, rett og slett.
3: Det er bunn og topp, rett og slett, undertoner, overtoner.
1: Ok.
3: Bruker du bare 1 parfyme?
2: Jo, for at jeg vil ikke ødelegge den ene parfymen.
4: Men de spiller hverandre gode, vet du. Ja. Ikke sant? Så de plukker jo opp toner hos hverandre, sånn så parfymerne nesten blir enda bedre.
2: Dette er bare en kokk som kunne sagt.
3: Ja, dette er next level.
4: Ja, jeg føler ikke det bare
2: sur med det. Vi sa ikke det, vi
3: vanlige
2: folk.
3: Nei.
5: Blander du dine egne viner også?
4: Jeg liker ikke å bli støtt til veggs. Det er det som er helt spesielt med meg. Jeg tåler det ikke. Jeg blir nesten forbannet. Og det er jo, og det blir jo et paradoks i og med at vi er her på radioen.
1: Ja, det er sånn vi holder på her, rett og slett.
2: Ja, altså, det er jo helt tydelig at vi vanlige lekfolk, vi skal ikke blande oss i hva det der toppsjefene driver med. Nei. Med lag og parfym. Vi skal bare bruke 1 parfym.
1: 1 parfym det holder for oss, ja. Men 2 altså på Maemo-sjef Espen Holmbo Bang, her sammen med komiker Tore Sagen.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg har rett og slett funnet mitt Shangri-La.
2: Ok.
1: Og jeg er både glad for å ha funnet det, og lei meg for at ikke jeg har funnet det ut før.
2: Ja vel.
1: Det viser seg, Atle, og dette håper jeg ikke du har visst, for da skjønner jeg hvorfor ikke du har fortalt det til meg, at det finnes en enorm dusjdassmesse.
2: Det er en egen messe.
1: Det er en egen messe.
2: Sånne toaletter som du har, rett og slett. For underspillingstoalett.
1: Vi snakker verdens største messe.
2: En messe, rett og slett.
1: SES 2024 gikk akkurat av stabelen i Hvor det messer skal være?
2: Las Vegas.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
1: Verdens største tech-messe i Las Vegas har egen hall for spyledass.
2: Har de det?
1: Du kan gå til en funksjonær, og så skal du spørre, unnskyld, hvor spyledassavdelingen? Og han vil ikke se rart på deg, men derimot si, da skal du gå til høyre, herr Golden. Vær så god.
2: Han vil se rart veien. På deg, fordi du kaller det en avdeling og ikke en egen hall.
1: Ja, det bør i så fall være det.
2: Ja, ja.
1: Og så kan du gå med sånn som de henger rundt halsen, hvor det står, skal være med på spyledassavdelingen, ja. Hall.
2: For du har jo en dass til 50 000 hjemme, som du nyter godt av. Er den fortsatt verdt penger?
1: Den har vært så penger, da.
2: Ja, funket den nå når vannet frøs?
1: Ja, akkurat, da var den litt dårlig.
2: Da vannet frøs, mener jeg.
1: Ja, da var den ikke helt
2: på noe.
1: Nei, og da må du da selvfølgelig være på denne messen for å se hva utviklingen er.
2: Ja, men tenker du at hele hallen, er det så stor forskjell på spyledoer at du fortjener en hel hall?
1: Ja, det mener jeg åpenbart. Jeg har bare vært inne og lest nå. Hva de siste trendene?
2: Er det trender?
1: Ja, det trender. Ja. Det nå kommet opp en ny ting som CT sørger for å fukte toalettskåla med vanndamp før bruk.
2: Skåla?
1: Det hele skåla, ja, med vanndamp for å unngå at ting setter seg fast.
2: Oi, det er jo et poeng.
1: Nettopp!
2: Men vi som har vanlig do kan bare drite i å få noe sånt, selvfølgelig.
1: Bokstavlig
2: talt. Det burde jo egentlig vært det på alle.
1: Ja, det selvfølgelig det skal du det. Og den blir stemmestyrt. Så nå kan du bare si, hei toalett, tørk.
2: Nei, kan du
1: det? Det er klart.
2: Og spy litt til. Å, kom igjen, ikke spar på vannet du. Og kjøre på.
1: Litt til venstre. Der, ja.
2: Sånn. Ja, noe sier meg at du egentlig burde stille inn på tysk tale.
1: Ja, det går jo.
2: Spritzen, sier bitte. Spritze.
1: Sånn, da det ferdig.
2: Ja.
1: Det genau. Genau. Altså, det jo helt fantastisk.
2: Og det åpenbart et marked for det.
1: Et kjempemarked. Dette er verdens største messe. Det her, det man kjenner jo alle, hvis man ikke hører SES 24, det der Samsung kommer med sine TV-er på 900 tommer, og det er tech-messa.
2: Det er det råeste, liksom.
1: Det er dingsemessen. Ja. Det der alle nye dingser og sånne ting blir lansert.
2: Ja.
1: I Las Vegas.
2: Ja.
1: Øl, gambling, horer,
2: ja.
1: Og
2: papir er bare helt ut, liksom. Dopapir, det er helt ut. Er det sånn, hvis du har en spyledo,
1: ja, da skal du ha VHS,
2: hvor du kan bruke, eller bør bruke papir? Ja, det er akkurat det. Det er telefax,
1: ja,
2: versjonen av do.
1: Ja, har du sånn telefon som sitter fast i veggen?
2: Ja, papir er bare å glemme.
1: Det er finito. Ja, nå snakker vi til toalettet og ber det gjøre det det skal gjøre, og det responderer. Ja, du kan sikkert få setet til å gå opp og ned på en måte, så det hilser deg velkommen når du kommer inn.
2: Jo, men jeg tenker, bør det ikke også være personlig innstilling på setet, sånn at hei, det er Johan som kommer, og da heiser det seg opp.
1: Ja.
2: Perfekt sitteposisjon.
1: Det har jo jeg allerede.
2: Du har det?
1: Ja, ja.
2: Har du det?
1: Ja, ja. Den ligger jo inne.
2: Du har det?
1: Ja, det kan hver som kommer inn der, for det allerede lagt inn, sånn som det på bilsetet, vet du, hvor den regulerer seg.
2: Har du preprogrammert en til kameraten din hvis han kommer på besøk, for eksempel?
1: Nei, du må preprogrammere selv, så du har
2: det.
1: Jeg har plass til fem.
2: Første gangen så bruker du litt tid der inne.
1: Ja, du må sette inn. Du må finne ut av hvordan du liker det best.
2: Hvor mange brukere kan det være?
1: Jeg tror bare det er fem.
2: Det er bare fem, ja.
1: Ja, det er litt lite.
2: Det er litt lite, altså.
1: Men sånn var det med tekstmeldinger i begynnelsen, og da hadde bare plass til 10 på mobilen, ikke sant?
2: Ja, ja,
1: så det var jo...
2: Det blir mer.
1: Men da må man på messe, da, for å finne ut av hvordan det er. Så jeg melder allerede nå, det er den
2: messe. Har Norge en representant der? Hvis ikke, så er det noen som melder seg frivillig.
1: Jeg skal.
2: Du skal?
1: Neste år så er jeg i Las Vegas på dassmesse. Jeg skal rapportere direkte fra dassmesse.
2: Ja, riktig. Jeg kan sende enig jeg da, for du skal være en hel uke selvsagt. Yes, det er mye å fare over.
1: Det er mange toaletter som skal prøves.
3: I hurt myself today.

Durek Verrett, som gift med prinsesse Märtha Louise, får stadig vekk litt tyn, men da jeg tok en prat med han I forbindelse med at det premiere på den nye serien Alternative Norge på Viaplay nå på onsdag, så fant jeg ut at Durek jo egentlig en drømmemann. Hvorfor får du vite om 10 minutter på P4.

0: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle som kan bjuda på litt Belinda Carlisle og Rag & Bone Man snart på P4.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo.
4: Nei, men hallo.
3: Nei.
4: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.